tomeno. Hey, any time tomeno. Crown tomeno. Yeni baba ya wosuna di ense se ye yeni ya ye. Ena na diya. Wosu yang kupawa. Hey, wosanu ane ni mnye maha. God in sa kane ma. E kudi mdiya ya ni madiano. Ene on sani. On sani. Yeti ya mudiya. Yeti ya mudiya. Yeti ya mudiya. Madiya pase ye ye. Yeti minye demo padiya ye mpede ye ya. And I'm running for the sanka. I'm running for the sanka. I'm running for the sanka.